barna har syke og hei. Du tjukk og drik vi vatt, legg en papir til nakk. Mala mi tjup tjup, igjen og jan nye. Men fort har skjegget en bær eskje til vi. Mer rundt og ræst, vi kan gudde.